0: Penn FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: habibi shu hilu
2: yeen bokki senegal raw ci na dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte go ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ngeeg go xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rakki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan mu mën ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rakki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek lu mako mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak likor ben rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yall ci ñeug gu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106 0.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaax la jaax na ngir solution bi aksina
1: habibi shu hilu
3: amone ay jamono ku amé yakh yu rokh wala nga teccu wala sax fay tank di bagn fa neug rax faw loof ne kad da ngay dem beuflu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ceur yi don bagn dalet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mokoy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am le maladie rheumatisme niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur ahmadou sambou indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mafé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dëg ju daw normal bu ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam dëg dëg ñariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambou mu calé le rendez-vous mën ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lo cabinet madlabu sifay santé bu docteur ahmadou sambou ak yes 25 ci fa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur ahmadou sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wer gu yaram
4: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné keuru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér djublu way mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu ko mi teudde ci biir réew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen joko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

0: عدنان شيخ عبد المهد امين مملا بامبا جخون واكر جمالن يرون ما ول ميمانا شيخ عبد المهد وزير نام لا بامبا دالون هارون موسى كدويلو كي دوامان شيخ عبد المهد شيخ عبد المهد امين وحي باب فنون موال الدني لير الخلي اسمعنا شيخ عبد المهد شيخ مصطفى تريلو على جيف عبد المقام بوت فرقانا شيخ عبد المهد تريلو كوين باكي مباكي فنون سيرب عرف موكرانغو مادي عثمانا بامباكو جنجل مواهب القدوس بوير بوليك ملايين موتاخ رون بيدانا شيخ عبد كن لابس بام جيبلو لنوان دوت ما ديلو تندام ولناني غوانا شيخ بامبا وانا كوبيس نان عبد فاتلي كل يو سو بغي ديلو ندام دو ديلو احيانا كروك لا فدي ليغات جبل غ فدي لينغم ne bamba yawmal khiyam naram musodana
1: sunu mbok yi ni deglu te diñu setan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu gen jakarlo ak ñun ci jotaay bu tedd bu barkel bi fi ci ndam daru alimul khabir pencum serigne ndam abdurrahman lo jakarlo ak khalifa bu sel bi serigne bashir lo khalifa serigne dam abdourahman lo waye mu feggo ak mbollem njabot gep serigne cheikh lo mom serigne mahmoudan serigne lamine lo mom serigne abdou say ak serigne mustapha lo hussein feggo ak magi talibi sen xel dana dem ci ndigal li baxo wacc jamono june ak mune ci keer gi bayiko nak famu baxo bayiko muy serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general koudoumouri ñew ci keur serigne dam abdourahman lo keur gu ndigal yag wacc waye yag fe sak fek ñuy jëfé ndigal té kenn du len sent ci lu ñuy téré bis bobu nak di bisub serigne dam abdourahman lo bisub alquran bisub kep ko an ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu japp ko alarba fukki fan ak junom ci utam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 serigne bi diko yegal ñep bayiwul kenn xam ngeen ni bis bobotem ngir yaatal ak limu lambo ci tuyaabu ak ngeenel te serigne bi yene ko ñep taxna ba buñu ne ginnaw suba la altine ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru tubab dinañu amal jotaay yu xam xam bu mag bu waxtu takusan ak joté fi ci kër gi jotaay bobu nak ñu tudde ko serigne ibra awa mbake ñukoy yegal ñep bayiwuñu kenn ngir wote bis bobu danañu jëkke jëbal kaddu gi serigne fallulo mu yëkëti kaddom wo mbokk yi buñu agalé serigne mor diagne mu soñi talibé yi buñu agalé serigne dam gueye yëkëti kaddom wo administration bi ci turu serigne bi buñu agalé nak serigne cheikh abdullo yek mansour jël kaddu gi soñi mbollem daray alquran yépp ndax bisub serigne dam abdourahman lo alquran mokoy ubbi waye alquran mo ci muju buñu agalé nak déglu serigne mustapha lo hussein ci turu serigne basirou lo khalifa serigne dam abdourahman lo kon ñu ma sé téwlu déglu serigne fallulo mu yëkëti kaddu soñé jëmeeliko ci mbokk yi
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayidina mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu an shaykhina alqadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julidi mbokk talibi ci kliftefu cheikh mohamoudou bachir lo mi fi nekkal cheikh abdourahman lo ki ndigalum jele ci cheikh mohamoudou muntaha khalifa central de mouride ngir bisub cheikh abdourahman bu biñu wadjal bis bi nak ni bis bo xamne bis bu reey la bu am solo bo xamne serigne ndam njabor gi dañ ko xek ak mbole mbokki ba taxna serigne bi mu yitté ko lol ci bis bi and ko ak mbokk yi nga xamne ñok serigne dam ñoo bokk lepp ak mbokk yi yurit yep motax serigne bi waxtu ñewé ci waxtu wi dana bayyi xel lool mbokk yi ñu xamne bis bi ñom ñoko bokk mbokk yi nak dañ ci tuddu ñen ño xamne buñ liñ tuddé dana yibalé mbolém kuy mbokk ak lu mu sori kon serigne bi néna ma ngi cey wo ñëpp waye nak bokk na ci ño ñi nga xamne ñi ngi leen ci wo moy ñi nga xamne ay jarbaati serigne dam abdourahmane lo lañ ngi waxé moy njabotuk soxna farimata lo nak buñ ko waxé

0: di maggalu Cheikh Abdourahmane Lo di ko fàttali bokki dëkkandoo yi nga xam ne ñoo doon wettalu Sëñ Dame ci dëkk bi, di ci jiital waa Curangen muy waa kër Sëñ Makhtar Sourang ak mboolem waa Curangen gépp, ak ñi sant aaj ñëpp, ak ñi sant ndooy ñëpp, ak ñi sant kebe ñëpp, ak mboolem yi nga xamante ni bi ñoo nekkoon ci ñoo doon wettalu Sëñ Dame ci dëkk bi, di woo waa Mbacke Bawal gépp yi tamit nga xam ne ñoom it bokki Sëñ Dame lañ di ay taalibeem, di woo Bangaay waa Bangaay gépp, di woo waa Cilène gépp yi tamit nga xam ne ay taalibee ñoom itam yu am pa seef ci bokk ci kër Sëñ Dame, ak waa Lodo yi yépp, waa Mbabaari yépp, ak waa Njaayeen yépp ñu ngi leen ci woo, di woo waa Goube gépp ak mboolem waa Xur wi yépp rek, di leen fàttali bisub Sëñ Dame boobu nga xamante ne bi fukki fan lay doon ak juróom ci yoru tam xarit, sëñ bi nee na mi ngi leen ci woo yéen ñëpp, di ci woo taalibe yépp, di ci woo soppe yépp, te képp koo xamante ne bi yàlla dogal na ngay ñëw nga sellal xoli baax, laabal ko bu baax comme noonu ko sëñ bi waxee rek, taxsimuhu bi sunnati, maanaam Sëñ Dame moom daf di léppam ci sunna lay tege, noonu ko waykat yi wax, waykat ba waxoon rek moo ci nekk, dadaa saxal waajib ak man duubu kenn du fa fo, xaraamu mbaa lu ñu sib mooy mbañ fa raxmaana, te muy bis boo xamante ne bi bis bu mat a fonk la, waxuñu la waxuñu bis bi, waaye maanaam barab yi nga xamante ne bi nekk nañ fi te mat a siyaar rek day bis yoo xamante ne bi jar na dagg sa lépp ñëw ci, muy barab boo xam ne dañuy wax ne Serigne Abdoul Khadir Mbacke fii la gane àdduna, ak lu mat fukki doomi Serigne Touba ak juróom yoo xam ne ñu ngi fi, yooyu yëpp doon barab yoo bis yoo xamante ne bi maanaam doon loo xamante ne bi jar na nit dagg paas ñëw. Kon màggal gi occasion la boo xamante ne bi ñu ngi ci woo ñëpp, tey wax ñëpp yi tamit ñu góorgóorlu ba ku fi ñëw nga selal soxal ba bul xalaat sax lu ñaaw, waxuñu jëflu ñaaw waaye bu ko fi xalaat sax, ñoo ngi jégg lu baax. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ausubillah min asitan raji, bisimilah rahmaan rahim. Bokk jur yi, bokk taalib yi, ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Bassirou Lo, ndigaloon ci lañu nekk ni wax. Li ñu ci wax nag du bari, ñoo ngi wax ci kàddu Serigne Amsatou Diakhaté, chef du village Touba Mosqué, di kilifa ak chef du village yépp, di ko yëgal mboolem chef du village yi ak délégué de quartier yi, ak monsieur le maire, ak conseil maire yi, ak ñëpp ñu ko ci aju. Li ci des nag dama ki dana ko yeggale, moom laa koy jox, mu yeggaleen ma ko soobu yàlla.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ci ndiglu Cheikh Mamadou Bassir, di jëwni Serigne Ndax Abdourahmane, ki def Serigne Fallu mi nga xam ne moom la dénk njàngum alxuraan fii ci dëkk bi. Serigne mi nee na ma ngi koy yëgal Serigne Xabbaan moom Cheikh Mamadou Fadal, ak Serigne Abibou mu Serigne Bassir moom Serigne Abibou, ak Serigne Fallu Serigne Bassirou moom Serigne moom Serigne Fallu, di ko yëg Serigne Xaali Diakhaté mi nga xam ne moo jiite raabina madarisu qouraani fii ci faroxu bu Touba. Serigne bi nag nee na mi ngi woo mboolem xalaayaa yi fi nekk yépp ci dëkk bi, ak mboolem jàngalekatu alxuraan yi, rawatina xalaayaa bi nga xam ne moo nekk ci diggante Ndaam ak Assar, di Serigne Fallu Ndiaye jiite ko, ak Serigne Abdoul Ahad Bousso, Serigne Amidou Ndiom. Serigne bi nag nee na mi ngi fàttali mboolem njaboor Serigne Ndaam bi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk bi ak bitib dëkk bi yor fi daari alxuraan di fi jàngale, nee le ma ngi ne fàttali bis bi lu ci waaye man ci ay kaamin na nga ko def, te boo noppee lim bi nga jébbal ko Serigne Fallu mbaa Serigne Abdourahmane mbaa Serigne Ousseynou ñi nga xam ne ñoom la dénk wàllum jàng alxuraan fii ci dëkk bi. Di sàkku yi tamit mboolem koo xam ne aju nga ci Serigne Ndax Abdourahmane, ak noo ci ajoo mu di taalibe mu di turandoo loo man ci kaamil alxuraan na nga ko def, te boo noppee lim bi ñu fexe see jot balaa bis ba insha allahu rabbi. Di fàttali tamit mboolem Serigne Daar yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi te bokk ci kër gi seenu taxawaay nañ ko daan defee, ñu góorgóorlu ca gën koo def at mu ne gën a fawxa at yi nga xam ne moom la paase woon. Sëñ ne ma ngi koy fàttali ñëpp, góor ak jigéen képp koo xam ne mën ngaa jàng alxuraan ak noo ko mën a jàngale, bu même boo ko munta jàngee tamit ñu ngi sàkk nga woo daara mu jàngal la ko, te boo noppee nga fexe lim bi kilifa yi nga xam ne ñoom la dénk jàng alxuraan fii ci dëkk bi ñu fexe ñu jot si. Wasalaamualeykum wa rahmatullah.
3: Mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Noo ngi sant yàlla bu baax di yëkkati kàddu ci turu Serigne Bassirou mi jëwliini kër Cheikh Abdourahmane Lo gépp, ak mboolem njabootuk Cheikh Abdourahmane Lo gépp, di sant yàlla bu baax ci fekke giñ ko fekke woon daaw ci jotaay bu mel nii, ren ji ñu fekkewaat ko ci jotaay bu mel nii. Noo ngi dollee santaat yàlla bu baax di nuyoo tey siyaar tey jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Moultakha

0: mi jiite njabootu Serigne Touba gépp ak taalibe yépp di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. Lum naa la lëggeyal maamam ja Serigne Touba mu def ko ànd koo ki bokkam ànd koo taalibe yépp ci barkeb Serigne Touba. Mii ne it mu ngi sant bu baax Cheikh Abdourahmane Lo mii bunt sun bunt ci Serigne Touba Khadimu Rasoul di ñaan yàlla sun borom mu fayal nu ko ci barkeb Khadimu Rasoul yokki leeram te tas ñu ci barkeem. Serigne bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Lim bëggoon ku ko wax lépp ñu jiitu wax nañ ko. Li muy jottali mooy suñ borom la ko booleeg ay bokk yu mu bokkal Cheikh Abdourahmane Lo tañ di kilifa. Lim doon ci bis bi moog njaboot gi ñooña doon ko ci ba noppi féete leen ci Serigne bi. Mu bëgg ñooñee nag kenn ku lañu tudd aw turam ba mu xam ne lim moom ci bis bi jox nañ ko ko. Mu di ca jiital njabootuk Soxna Rama Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo te Serigne Mame Mor nekk ca bopp ba ak mbooleem njaboot ga yépp nag. Di ca teg njabootuk Soxna Aminta Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo te Serigne Cheikh Bombali Mbacke moom Serigne Mbacke Madina ne ca bopp ba ak mbooleem njaboot ga yépp. Di ca teg Soxna Aïssatou Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak njabootam gi yépp ci njiital Soxna Mbène Fallou ak mbooleem ku ca bokk. Di ca teg Soxna Mariama Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak njabootam gi yépp di ca jiital Soxna Laba Basirou ak ñi ko fi nekkal ñëpp. Di ca teg Soxna Bintou Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak njaboot ga yépp di ca jiital Soxna Muslim Mbacke Ngabou moom sa ñëpp du borom dër bi. Di ca teg njabootuk Soxna Fati Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo njaboot ga yépp di Mbacke Kadior. Di ca teg Soxna Xari Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak njaboot ga mu ca bokk gépp. Di ca teg Soxna Naara Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak ñamu njabooti ñëpp. Di ca teg Soxna Laama Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak ñamu jabooti ñëpp. Di ca teg Soxna Bousolo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak ñamu jabooti ñëpp. Di ca teg Soxna Say Mborinka Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak ñamu jabooti ñëpp. Di ca teg Soxna Mohsinatou Lo moom Serigne Dame Abdourahmane Lo ak ñamu jabooti ñëpp. Ñii la Serigne bi waxoon ne nañ tudd seeni tur bañ xam ne ñoo moom ñoo bokk bis bi te féete ko ca fañ ko war a féete. Kon ñoom ñëpp mu ngi leen di woo ci seen bis di ko ànd ak njaboot gi nag di sant njaboot gi it bu baax a baax di leen ko seedeel at mu ne ñii lañ koy defe. Bu toogee ñun ñëpp maase toog ci wetam mu wax ne ñoo bokk Cheikh Abdourahmane Lo mag rek lañu def. Buñ doon seddoo Serigne Dame bu ca amee juróom ñu am ci juróom, waaye dañoo booli lépp jox ko topp ci gannaawam. Loolu nag jëf yàlla te it noo ngi ñaan sax jotaay bi yàgg lool te ànd ak wér. Nee nañ sant la njaboot gi amut seen ak fay. Mi ngi leen di ñaanal bu baax ndax waxtu wu ne duñ noppalu guddi duñ noppalu bëccëg. Saa bu màggal gi jàllee takkawaat nañ laxasaayuwaat fas yéenewaat jëme ko diwen ngir bu accès mel nam war a mel moom defu ci dara. Loolu nag noo ngi ñaan mu yàgg te ànd ak wér. Nee na mi ngi leen di ñaanal fu seen yéene àgg seen jëf man faa àgg di sant taalib yi yépp itam bàyyiwut kenn. Ñoom ñëpp jàpp nañ bis bi bu jagee rek njaboot gi ak taalib yi ak bokk yi ak wëllëre yi ñoo ko jagal. Serigne bi nag nee na li muy fàttali boppam te dina ko fàttali mooy ñu bàyyi xel bis bi ak li ko sabab bàyyi xel dëkk bi. Lépp képp koo xam ne waaj nga jëm Touba na ngay mel boo waajee jëm Daru Alim melal noonu. Ku fi ñëw loo fi sàkku danga ko am, waaye nag na nga fexe ba sàmmonteeg warmay dëkk bi sàmmonteeg li dëkk bi laaj te teg lépp ci ndigal. Ndax bisub Serigne Dame Abdourahmane Lo kat yaakaar naa ndigal a cay jiitu. Bu ca alxuraan luggee bu ndigal jiitoo alxuraan topp ca. Ndigal nag ku koy roy ci Serigne Dame Abdourahmane nga koy royee. Ndax bi Serigne Touba jugee ca géej gi ñëw Daru Salaam ku mu woo dem nga ku mu woohut dem nga ndax nam ma ko te kenn du leen ca yedd. Serigne Ndam fii la toog ba Serigne Touba yónnee ndaw woolu ko. Ba mu demee daf ko ne Abdourahmane xanaa danga maa nëmmut mu ne ko ah kay Mbacke damaa amoon ndigalu toog daaru alim te amaatuguma leneen ndigal. Kon kooka moo tënku ci ndigal. Kon bisam bi lépp ci ndigal lañ koy teg. Serigne Basirou nee na lépp mi ngi ci ndigal. Waaye lañ sàmmonte ak war may dëkk bi ci doxin ak waxin ak colin. Ku fi ñëw na nga mel nib jullit war a mel, mel nib taalibe war a mel. Boo ñëwee loo fi sàkk suñu borom teg ko ci say loxo. Keneen ku ñëwee ne leen nag loo fi xañu yaa ko xañ sa bopp. Kii joxe moom kenn kee te xam na ñi muy jox. Kon nañ am pas-pasu booloo doon benn, am pas-pasu wuy ci wooteb Serigne Touba bii ak Cheikh Abdourahmane Lo, am pas-pasu bu ñëwee jariñu fi, jëlee fi njariñ loo xam ne ba addunay tukki danañ ci jariñu adduna jariñu ci àllaaxira. Serigne bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant dëkkandoo yi bu baax a baax di leen soññe ci bis bi. Nañ am pas-pasu nu mu daa mel ren ji mu mel nu ko raw. Loolu nag lëggéey nañ ci bu yàgg yàgg, rafet nañ ci njort bu baax a baax. Sëñ bi daal liñ lay wax mooy njaboot gi na sam xel dal.
1: Na sam xel dal. Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm iliport.
2: Mbokki julit yi mbokki talibi yi ci ndigal ak ci kiliftéefu Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke Khalifa général Koulou Mourid yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wérgu yaram Serigne Bachirou Lo Khalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo ak mboolem njabootuk Serigne Dame Abdourahmane Lo gépp ñooy yëkkati seen kàddu di fàttali mbokki julit yi mbokki talibi yi bisub diine di bisub alquran di bisub fàttaliku ak ñaanal Serigne Dame Abdourahmane Lo. Bis boobu nag ren war a doon àllarba fukki fan ak juróom ci tamxarit di benn fan ci weeru juillet 2026 ca ndaam Daaro Alimil Khabir. Serigne Bachirou Lo Khalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo di ko yëgal mbokki jurit yi mbokki talibe yi bàyyiwul kenn bàyyiwul ñenn bàyyiwul fenn mboolem buntu kër njabootu Serigne Touba yépp mboolem buntu kër njabootu Serigne Mame Mor Anta Sali képp ku askanoo ci Serigne Mame Mara Mbacke mboolem buntu kër Cheikh Serigne Touba yépp mboolem mbokki Serigne Dame Abdourahmane Lo yépp bàyyiwul kenn dañu soññi nag mboolem taalibe yi nga xamante si ñoo aju ci kër gi ak ku man di nekk seen bunt ci kër gi moo xam taalibe yi nekk ci biir réew mi la ak bitim réew mboolem daaira yi ak association yi ak mbootaay yi askanu ndaam Daaro Alimul Khabir gépp Serigne Bachirou Lo Khalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo ma ngi leen di fàttali bis bi da ci soññi nag mboolem daaray kaamil yépp ak kuréeli xaside yi ndax ku wax bisub Serigne Dame Abdourahmane Lo faw lo wax njàngum alquran ba tax na ma ngi soññee njàngum alquran mi bu baax a baax. Bis bi nag bu ñu demee ba ca altine ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci 17h danañ fa amal benn jataayu xam-xam bu am solo ñu tuddee ko nag Serigne Ibra Awa Mbacke ñoo ngi koy yëgal mboolem njabootuk Serigne Ibra Awa Mbacke gépp. Programme bis bi jàng alquran ak qasida bu ñu demee ba jub tisbar nag ci la ñuy xatmu kaamil bi Serigne bi yëkkati kàddoom ñu wéyal bis bi nag ci bernde ak ziar Serigne Bachirou Lo Khalifa Serigne Dame Abdourahmane Lo ma ngi ko yëgal ñëpp tey soññi ñëpp di xam leen bu ko mënal kenn ku nekk dana yónnee ci yow bataaxal wala mu yónnee ci yow ndaw waaye ku dégg kàddu yi jàppe ko muy ndaw wala bataaxal bi mu yónnee ci yow àllarba fukki fan ak juróom ci utam xarit benn fan ci weeru juillet 2026 di bisub Serigne Dame Abdourahmane Lo ca ndaam Daaro Alimul Khabir ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf.
3: Mbokki julit yi mbokki taalibe yi ci ndigal ak ci kiliftéefu Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacke Khalifa général Koulou Mourid yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér gu yaram Serigne Cheikh Mbacke Madina Khalifa Cheikh Mohamadul Moustapha ak mboolem njabootuk Cheikh Mohamadul Moustapha Mbacke gépp Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Touba Serigne Sidi Mukhtar Mbacke jëwriñu Serigne Baara Mbacke ak mboolem njabootuk Serigne Baara Mbacke gépp Serigne Modou Baara Mbacke moom Serigne Abdul Khadim Mbacke ginnaaw bu mu leen nuyoo ziar leen sant mboolem taalibe yépp ci seen taxawaay yu ràññeeku saa yoo xamante si ndigal wàcc na ci kër gi mooy yëkkati kàddoom di ànd ak mboolem njabootuk Serigne Abdul Khadim Mbacke gépp di fàttali mbokki jurit yi mbokki taalibe yi bis bi ñu baaxoo fàttaliku ak ñaanal seen waajur seen Serigne di kenn si njabootu Khadimu Rasoul di Serigne Abdul Khadim Mbacke moom Cheikh Mohamadul Amin Baara Mbacke Khadimu Rasoul. Bis boobu nag ren war a doon àllarba fukki fan ak juróom ci weeru tamxarit yemoo ak benn fan ci weeru juillet 2026 ca Touba Guymind. Ñu ko yëgal mboolem buntu kër njabootu Serigne Touba yépp li ko dalee si njabootu Cheikh Mohamadul Moustapha ba si njabootu Cheikh Mohamadul Murtada mboolem buntu kër njabootu Serigne Mamour Anda Sali yépp li ko ko dalé ci kër Serigne Mamour Diara Mbacké ba ci kër Serigne Massamba Mbacké képp ko askano Serigne Mamara Mbacké mbolém buntu kër Cheikh Serigne Touba yépp rawati na Cheikh yi nga xamé ni ci ñu aju ci kër Cheikh Mohamedou Amin Bara Mbacké Khadim Rasoul diko yégal nak mbolém njabotuk Serigne Bara Mbacké nga xamé ni ci mom ñom ño bokk ben waccu way ci bis bi talib yi nga xamé ni ci ñu aju ci kër gi ño xamni nek ci biir réew mi wala bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué des quartiers yi notable yi mbolém ci Serigne Abdoul Khadim yépp mbolém dëkk yi nga xamé ni ci Serigne Bara Mbacké moko sos wala kenn ci njabotuk Serigne Bara Mbacké sos ko daré kamili kureul qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida derne ziar waxtan Serigne Modou Bara mom Serigne Abdoul Khadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci Touba Guymind Serigne Modou Bara mom Serigne Abdoul Khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ci mom la yonne ci yow ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp té ñaanal ñepp jamm ak xéewal mbokki juliti mbokki talibé yi ci nigal ak ci kilifté fu Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Kouloumrib yalla fi yag lool té and ak wër gi yaram Serigne Abo Baraka Mbacké Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadal ak mbolem njabotuk Serigne Falilou Mbacké gep Serigne Abdul Khadir Mbacké Jili Khalifa Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou ginaaw bu mu leen nuyo ziar leen sant mbolem talibé yépp ci seen taxawayu ragneeku moy yëkëti kaddom di and ak mbolem njabotuk Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou gep di fatali mbokki juriti mbokki talibé yi bisub diiné bisub alquran bisub fataliku seen wajur wa muy bis bi nga xamé ni ci nak ci la tanan soror bi fété ak Cheikh Mohamed Al Fadal Mbacké kéro bi ko Serigne Falilou Mbacké tanlo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci Touba ak Qahira ñukoy yégal mbolém buntu kër njabotu Serigne Touba yi mbolém buntu kër njabotu Serigne Mamour and Seli mbolém askanu Mamara Mbacké buntu kër Cheikh Serigne Touba yi askanu Moussobé do ngay tarbi yi turando yi set yi mbolém turando Cheikh Mohamed Al Fadal yépp mbolém dëkk yi nga xamé ci Serigne Falilou moko sos wala kenn ci njabotu Serigne Falilou Mbacké sos ko waye li ci soñ mbolém talibé yi nga xamé ni ño nekk ci biir réew mi ak bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yégalatem maire bu Touba ak mbolém ñi nga xamé ni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñetem mbolém talibé yi nga xamé ño nekk bitim réew ndax ku ne xamal na digënté Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou ak bitim réew diko yégal daray kamili diko yégalatem jankati qasida yi Serigne Djili Mbacké Khalifa Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou neena bu ko manan kenn ku nekk dana yonne ndaw ci yow wala mu yonne la bataxal waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yonne ci yow bis bi nak jang alquran la khasida berne ziar ñi fatilen ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira di bisub Alhaji Mamadou Mustapha Mbacké Falilou ñu ngi ñaan képp ku ci tew yalla fat sa adio ci barkep Serigne Touba mbokki julit yi mbokki talibé yi Serigne Elhaji Baye Mbaye Sall chef de village bu Touba Bobril ginaaw bu mu leen nuyo ziar leen moy yëkëti kaddom ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal Serigne Mam Goumba Sall di sant mbokki julit yi mbokki talibé yi ci taxawaay bu ragneeku bu mat bi nga xamé ni ci amal nañ ko ci bis bañu doon woté ci Touba Bobril di ci fateliku ak ñaanal seen kilifa di Serigne Mam Goumba Sall muy sant ñepp di gëreem ñepp ciant gogu nak ci turu ay kilifam ma ngi ci jital Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Kouloumrib mi nga xamé ni ak mu jot sa yu waxtu wi joté balañu sekk benn djégo daño dem ba ci mom mu yéssalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñukoy sant bu baaxa baax diko gëreem di sant mbollem buntu kër njaboti Serigne Touba yi nga xamé ni ci ñom ñepp tew nañu ku tewul yonne nga wala nga and ak ñom ci ay ñaan ciant yoyu nak ñong koy tek ci loxum njabotuk Cheikh Mohamed Al Fadal bi nga xamé ni ñom ñepp tew nañu ku ci tewu retam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñoo ngi leen di sant bu baaxa baax di leen gëreem di sant tam nak wa sam cyalle yi nga xamé ni ñok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi di sant jankati alquran yi jankati qasida yi daïra yi association yi ak mbolem wa Touba Bobril bi nga xamé ni si and nañ ak ñom bis bi ba mu mat seuk ñom ñepp
2: ñoo ngi leen di sant di leen di gërëm mbolem quartier yi nga xamanteni ci ñoo nekk ci Mbacké Bawal Daru Salam Touba Khourwi ñom ñep ñoo ngi leen di sant di leen gërëm Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal Serigne Mame Gumba Sall ma ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaanal ñep di xam la ni gis na seen taxaway gis na seen japp rawati na mbolem chef de village nak ak délégué des quartiers yi ñom ñep téw lañu ci bis bi ni japp ci bis bi organe de presse yi nga xam ñoy yore wa santé wa Croix Rouge ñep ma ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yalla defal ñep jamm ak téwël jang kati alcorane yi nak ak daara yi amul seen pay ndax li ñu gëna aaje wo ci bis bi ñom taxaw lañ ci bam ma sekk mbokk yi nga xam ni ci tam ñu yaron walu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkal ci wañ wi ñom ñep ñoo ngi leen di sant di leen gërëm Serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ma ngi sant ñep di gërëm ñep di xam leen gis nañu lepp yeg nañu lepp yalla mi am ak pay nak yalla fay ñep ci barke Serigne Touba jërëgen jëf
3: mbokki julit yi mbokki talibé yi man Abdou Karim Fall ma leen di yegal sama magal gi may amal at mu jot moy fukki fan ak juroom ben ci tam xarit yemo ak alxemes ñaari fan ci wéru juillet 2026 makoy défé nak ci Touba Qahira de Guy Nianka ma ngi sakku seen téway yeen ñepp bayuma kenn ma ngi ci wo wa daaira and liggéel Serigne Touba jeewri ndi Serigne Babacar Mbotiou ak Serigne Mustapha Niang ak Soxna Fati Mbeng porte-parole Malik Dia di ci wo wa daaira Saadatu Daare ni ci njitul Serigne Khadim Sar di ci wo daaira Serigne Abdou Karim mom Serigne Falilou Mbacké ci njital Abdou Karim Fall ak Soxna Ndey Diaw porte-parole Soxna Ndey Diop di ci wo daaira Serigne Fallou ci njitul Serigne Mor Dia ak Soxna Kordou Ndjay bis bi nak man ko tuddé Baye Demba Diop ak Serigne Fall ak Pape Ndioko ak Ndiaw Gueye ak Soxna Sala Ndjay ak Adji Sall li ci wo Mbène Diop ak Ndey Diop ak Soxna Dié Ndjay ak Soxna Ndey Niang ak Diallo ak Kolle Touré ak Marème Diouf ak Serigne Moussa Mbaye jang kat ak daaira Serigne Kara Sil Serigne Bolle Ndjay ak Baye Galas Fall Zikrullahi Serigne Abdoulahi Diagne Zikrullahi Soxna Mam Diara Mbaye Serigne Mbaye Salé ma ngi ñaan képp ku ci tew yalla fajj sa aajo jere ngeen jëf
4: kilifté fu Serigne Muntaha Mbacké Khalifa Sénégal di Mouride Serigne Cheikh Mbacké Madina Khalifa Serigne Moustapha Serigne Abdourahmane Mbacké Khalifa Gueynde Fatma Serigne Moustapha Mbacké Mohamed Serigne Mahmoud Den Sil Khalifa Cheikh Madiba Serigne Mohamed Mbacké Sil Madiba magal toxna ñakat Sil samedi fukéli fan ak juroom ñett ci wéru tam xarit ñenti fan ci wéru sulié 2026 daru Qudous Kër Cheikh Madiba Alcorane Karim qasida kato so di liberné waxtanu diiné sante ñaan mi ngi koy yeggal njabotu Khadim Rasoul Cheikh Mamoudou Moustapha Karim Mam Makhtar Mariama Sil Serigne Makhtar Omar Sil Bañaxal Serigne Abdou Latif Sil njabotu Serigne Makhtar Sil Serigne Mbacké Sil njabotu Baye Sadiq Sil Serigne Moustapha Sil njabotu Serigne Fallou Sil Serigne Ahmadou Sil njabotu Serigne Moutsi La Niakhine Serigne Abdourahmane Sil ñi sato ci Cheikh Madiba Serigne Bassirou Sil yore kaddu njabotu Cheikh Madiba Serigne Gannar Sil Khalifa Serigne Mahmoud Den Oumi Mam Serigne Sil njabotu Serigne Modou Sil Mam Serigne Sil njabotu Serigne Bare Sil Mam Serigne Sil njabotu Serigne Makhtar Sil Serigne Abdou Fatah Sil njabotu Serigne Djili Sil Serigne Mbacké Sil njabotu Serigne Sidiya Sil soxna Assou Mbacké Sil ak rakam talibé te njitul Baye Serigne Doy Fédération Cheikh Madiba daaira Fatou Cheikh Madiba daaira matériel bi daaira dongo yi ak daaira soppay daaira Touba ak Mbacké daaira Bayla ak Tayif Daru Rahman Daru Ndindi Tiafoura Saadatu Ndofane Mouride ak Daru Rassakh xamna njaxat yalla nako yalla djegal fa dal no aju dongo yi koy magal ñaan mam njaxat bur yalla may ko ay keur fa dal na ful firdaus ar na ci law waju te japp am ngaram ak barke te am tabu aju te muccu teki la qualité fait la différence
5: wajamilahi maskani Touba
6: Luko dalé 18 diap 22 juillet 2026 fiche de kibou célébré du Touba la première édition forum Wadjal Magal le grand forum économique de Touba chez Héliport di initiative bu assis association des commerçants et industriels du Sénégal yeen beaucoup commerçants yeen boki industriels entrepreneurs prestataires de services promoteurs de produits acteurs économiques ci bor bu meuna don ak secteur gawlen gaw ngeen bindou ci forum bu mag bi ci thème bu am solo di le Magal de Touba un levier stratégique stratégie pour une économie locale dynamique et endogène. Magal Touba, dans les bouillons comme Dekibi, te adieu si sonou bapo. Dynam et panel, aïe table ronde, aïe échange B2B, exposition, akit aïe rencontre d'affaires humaines. Bling bagay bindou, gir sene aïe sand gaulen gaou, si yile numéro 117-395-95 Abdou Salamou. Walengen Djoko ak bureau Assis Dakar 117-708-81-81 Forum Wadjel Magal 2026 Gaoul Gao Boxy Rendez-vous Économique Magbi si Touba.
4: Kin jitul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale effort ak mairie ak ma o rahmaté ak Touba ci kanam polomie yi ak wa rété gënaw kaddu nuyo ak ziaré mi ngi len di balu ak di len ñaanal jamm jitté té Serigne Moustapha Mbacké Khalife Sénégal di Mouride kilifa diini yi ak kilifa yi adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak ma o rahmaté mi ngi len di yëgal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement wu Touba dafa am entreprise bu ci nekk té yoré ay machine yi gatt té am doolé lool ñu dëgg ay tuyo central yu bari effort ak ma o rahmaté fassiyé safara liñu jotté wessu saytu liñu deukmal té forage yi ci courant lañuy dox sa yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku ci forage dindi forage aliya forage daru qafour hôpital cheikhul qadim forage samuk serigne abdou latif ak forage baylahat ak yeneeni forage borom keur yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancé ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni saterne wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dag lo len réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñu ci def di manki ndox dañu 10 man la ca fekk taguna ay pompe ngir forage yi nga xamné seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba Ndindi te wetu hôpital Serigne Ahmadou Bedde bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Tervélé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana tambalé gas Daru Tamsil te mu wara lekkalé Jannatu Nahim Jannatu Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamné dañ ca wara def ay sëtëdo Touba Ndindi Tervélé ñu digënté Daru Qudous ak Madiana Touba Ndigal ak Fatkhul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dëncu kay ndox barab yu nekk di Touba te réssu bi jittu fu wona ag ba bu fa ndox agge day new dole effort ay mebetam ay xememte fam modi Touba ndox mu dey seuk matale fepp ko xamne gis na fi ci réseau bi kuy yingu ci réseau bi da di ci def ma nga di ci dindi yorul ay mandargay effort wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko tele yegle seen keur seen salle de bain ak seen wanak rebino ya fa nek yaqut mba ay santier defte ay rebino ubbi ko bayiko may xelli effort mi ngi sakku ci ñepp na and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doye suñu ndariñ la bu ndox mi manke jurul fitna ñepp effort yete may ndoxum Touba mi ak liku wër bu deg ba ci ak sa yu manke nañ ko jappé dogal ta ndox su manke courant da coupé mbapti wo toj ma pompe forage bu pan yi yep yal na fi geej bul def ci réseau bi ay pompe mu dem ci sa keur bul wuti wan tej ko nan yow dongo nit ñi di mar effort na ngeen xamne day bankas bu nguur gi yebal mu dik Touba te bele mo jox ñu jox ko digal effort yi te may ndoxum Touba mi ak liko wër daj fep fep di sun ndam tay defal sunu mbir
7: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit yi mbok talibe yi yegle bi xale bu reer la mi ngi tuddu Ousseynou Gueye bayam mi ngi tuddu Ngom Gueye yaayam tuddu Kharjata Saw Ousseynou Gueye mi nak ab ndongab daara la don jange ci daara yi Serigne Bassirou Lo Alcorane nek ci ndilli are bu mujjuba Ousseynou mi nak dafa reer ba mu reer ak legi mi ngi bëgg yag lol ay mbokam ak serignoub daram yep ñu ngi and diko wër Kharjata Saw mi yaayam futal la dekk waye Ngom Gueye mi bayam Saloum la dekk xale bi nak fi la nekkon ci ndindi Serigne Fallou don jange daara yi Serigne Bassirou Lo Alcorane ci are bu mujjuba mbok yu ñuy sakku kep ku dib julit mba ga dib talibé so gisé xale bi nga jappalé ci ay wayjuram ndax sonu nañu lol kep ku ko gisit man nga ñoo wo ci numéro yi 77 867 87 75 wala nga wote ci 77 145 24 04 ñaari numéro yoyu bo ci jokko ak ñun rek dañu fexé nuñu joté ci xalé bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: mbokk ñi ñu di ñëwaat baax baax di leen ziar amaan mbégte mu yaatu ñëwaat ci seen jotaay bi nga xam ne xaw nañ fee gëj nag xëy na loolu moom après professeur Sam dina joxe explication yi parfois parce que lu gën a bëri mën na koy ji waaye tey dañuy ñëw ci tam xarit ndax ku wax tam xarit wax alimentation te ñun Sénégal nag dañu am ay habitudes yoo xamante ni xëy na méngoowut ak wér gu yaram mbay ñu di waxtaan ñu nuyu professeur Sambou jox kaddu gi mu nekk mbokk yi professeur ñu lay nuyu
1: jërëjëf ay baam ñoo ngi lay delloo nuyu di am contacté dajawaat yow fii ci plateau bi xam naa dama la koy delloowaat rek wax naa ne moom bu ñuy clamé yëpp la ñuy clamé yàlla xam na ko
0: en tout cas bu ñuy dal man la ñu dal te boo fekk na yaa ngi sa roq
1: déedéet gaa yi moom
0: man xam nga ma
1: ay duma samedi dimanche su maa ngi Touba
0: man mënuma la yenn
1: di la ne fu ñu séenee seen la fa fu ñu séenee seen la fa yaa yi moom
0: waaye fa bëgg a dem ba dem
1: di ko si bëgg a dem ayca
0: ay muy noonu kon ñu ngi nuyuwaat auditeurs yëpp di leen baal ak leen baal ci at mu yees mi muy atum gaddaay gi atum junneen ñeenti téeméer ak ñeent fa juróom-ñett tey nag ñu bëgg a waxtaan ci atam xarit di ndorteelu atum jullit ni te fii ci Sénégal nag dafa am ñu koy màggalee ñu koy feete maanaam yeetal njaboot gi baaxoon nañ di togg ay cere cere yooyu lañ bëgg a waxtaan professeur Sambo ndax cere ji fii ci Sénégal dañuy wax cere talaali talaali googu lañ cay def ci ay gërëmbese ci ay ñama-ñama nañ koy bombee ñeex ma également ak it sef sefaat ba ñu koy defee meew est ce que yëpp compatible na ak suñu wér gu yaram professeur
1: jërëjëf yaay maam laaj nga laaj bu am solo muy laaj boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy bàyyi xel muy tam xarit mu nekk nag aada ci Sénégal mu nekk bis boo xam ne Sénégal yi dañ koy fete rawatina aada mutu léegi bu ñu nee tam xarit lu ñuy wax cere la ñuy wax cere te dugg ko léegi cere yi talaali
0: waaw
1: ak ite des yaa yi maam tam xarit am na conséquence ci ñuy jëfandikoo cere ji comme ni ko defee rek ci tabaski bi ñu ko waxtaane woon yàpp waxta boor bi gis nga après conséquence yi am
0: yi muy jur
1: kan na am na tey yow yoo ci dund ak nga ñu aussi ci dund ci biir tabaski rek tey ji am naa ci xarit boo xam ne wàcc na ci liggéey yàlla xam na ko
0: ndeysaan
1: waaye ci ko ñu koy yóbbu hôpital fekk li mu nekk ci ñawal yi moo bari
0: mais bu tam xarit du
1: defe noonu mais tam xarit yaay maam moo gën a danger
0: déet waay
1: yàlla xam na ko yaay maam dage xam nga yaay maam bu njëkk mag ni bu njëkk dugub moo amoon
0: waaw
1: moo amoon ñu ne nañu toggu cere mais est ce que forcément dañu war a toggu cere déedéet
0: mais adalt adal la
1: waa doa déedéet bu dugub amatoon ceeb amutoon ceeb bu njëkk bari toon boobu laa
0: wax d' accord
1: xaw yoo xam ne aussi analyse moo lay
0: maanaam si jamono booba
1: waaw
0: dugub moo gën yomb
1: tay bien
0: waaw
1: bu njëkk tey booba saa nekk ceeb
0: waaw waa ceeb
1: da ngay wër ci koñ bi
0: waa kilifa yi waaw
1: sa loxo
0: kilifa yi waaw dëgg la
1: dugub daan def ko lu bëree bëri
0: ba ci ak dina ane laax
1: voilà très bien mi noonu
0: waaw
1: ak ñaare
0: ñu leen
1: ñu daan def xeeti plat yooyu mooy dugub bi def na ko ci man def na ko ci façon plat bu nekk
0: waaw
1: ndax booba ceeb daanaka ñi ko doon lekk
0: non ceeb borom barke yi
1: borom barke yi waaw macha allah kon dañu war a def autocritique tam xarit ñi nga xam mën nañ togg nañ togg nañ ay ma
0: kon su ma déggee nga
1: bëgg nga ñu ko saraat
0: ñu changé plat bi
1: non maanaam ñi nga xam bëgg nañu changé plat du force pour nit ñi xam ne du force
0: mais aada bu fekkee aada
1: bi xam nga non comprendre dama ne la du aada jamono boobu cere dugub moo amoon dugub moo amoon jamono boobu kon nga lekk soos boo xeccee ñu ne soos amutoon vermicelle yooyu amutoon
0: yooyu amutoon waaw
1: xeet yi mel noonu
0: ay ñoom macaroni
1: bari na du jeex amutoon ndax boo amuñu mooy boobu dugub rek moo fi nekkoon moo tax ma ne il faut aussi ñu def ay plateau sensibiliser askan wi comme fête la boo xam ne fête l'islam la laa ko ma tuddee
0: waaw
1: ndax fête la boo xam
0: ne mooy ndoxte ci
1: histoire
0: waaw
1: ci histoire histoire indi ñu ko ci alxuraan indi ñu ko aussi bis boobu bari na ba fashal Karbala ak yeneen ak yeneen ak yeneen maa ngi dégg sax sa macha allah sa
0: waaw
1: sa kimi ngi def am solo ko do so ngi def
2: waaw
1: am solo xamna sax ngi won ngi téwal ngi téwal wax diga
2: inshallah ci fay na ci waaw
1: kon yaay ba kum neex nga togg benen pa ah bon wa togg sa salat pourquoi pas do neex sa togg sa teug salu
2: ah deug na
1: ko li am solo ay ñaan
2: no sa wax xalat baxna fobere bu baxna manam def ay touche baxna
1: ni li do ko
2: wax ndax nak mom bo
1: bu force ne dañu wara togg ci re xam nga tax ñu wara baye ci re yaay imam ciere gi day ko soppi mu am ay conséquences ci am ciere gi ciere gi
2: waaw
1: ciere gi mo gëna danger yap wato bor
2: di way
1: ya imam
2: yo ya tagone fi ciere de
1: wa mais ciere baxna mais lañ cey bolé mo tax am indi jafé jafé tay ji ni ko buñi bomb ciere di
2: waaw
1: bomb dañuy toggu ñax bi ba diw gi teum
2: waaw
1: diw di gogou def ciere dal ko bomb
2: neex na de
1: def ci beur def ci mudoti
2: aliko balan ñom
1: dedet balan aliko bi
2: diw ñor waaw
1: ba pay ustere bi ñu togo ko diw li
2: mais bu pour man lolu vitamine day day gëna bari
1: ay dedet ay mom xëg lolu baxu ci jabatik bi baxu ci ni amétation ak yëm ci fébr yo xam aussi nit ki mu koy walé bu ko lekké mëna ko do jafé jafé
2: mais jabat yëm lu tuddu yoon mom
1: dedet moy diw gi diw gogou dafa tax dafa disal dedet man nek ray ay plaque de cholestérol on mo créé fa ay taux de sang ba tension man yeug tension lolou su baba dreg bu fekke ne doxul ni wara doxé ndax duko disa diw gi amna dreg ni mi ñëwé ci artère man leen di AVC
2: pression bi
1: ni wala pression bi ni mi ñëwé ndax bu fekke dafa fat artère bi té liko def moy plaque de cholestérol yoy diw gi dis fat artère bi amna pression bi mi ñëwé man len di AVC moy accident parce que le cérébral kon xolé ñaari diw ñu bolé moy ñax ñu toggé
2: waaw
1: ciéré yi nga xamné diw ñu ko toggé ba diw ñu tëmb aussi nga jël ciéré yi aussi da ci def doole bon bëkk doole moy diw gi nga xamné mo tëmb mo lay togg ba diw gu tëmb ci cimbi ñu jël ko aussi def ci beur
2: waaw
1: ba fa def ci diw ñor
2: waaw
1: ba fa def ci sucre
2: ko dal nga du wax ci be mam be ni
1: ay mam ciéré ji be ni bat aussi ak diw gi ba pare ci grand mo djew mel dess ci buñ tay lepp bi tigui sop ci mel té aussi wa xam
2: mo deuxième ci fayli
1: ci fayli
2: wa
1: mais lolu aussi ki am tension mais su ko nekké mais mon tension mon yeb
2: d'accord
1: ñu ko agissé ki am diabète aussi man yeb sucre mam hypoglycémie
2: mais ñam bi richul li wax ni richul
1: wa non richul
2: ah
1: non richul lolu catastrophe
2: ah mais yow
1: xamala maurice
2: grand bessay ni ci bi depression
1: non xamala maurice moy bi nga toge ci rek def ci ariko ariko def dis
2: waaw
1: raisin def dis
2: waaw
1: et pourquoi pas yeu do ni seuk
2: bombe bi nak
1: mais bombe bi man nga bombe bi def am na façon bombe man dit ya imam you believe do ni seuk wala am na bo xam sa cholesterol dawum bombe bi mais li charger
2: ci ko ayo bombe
1: mais ayo bombe bi mais dañuy jël seuk ni may wax ni digge nga xam lay ko sen bombe bi nek moy diw gi ni togu ci ci ñex mi mom ni tonni après ko ciéré ci ko bombe ciéré ci su ngeppé aussi def ci beur amna ñu xobé ci doli diw ñor
2: diw ñor
1: diw ñor waaw ba après ci dal ci sucre ciéré
2: sucre
1: yalla xam nako def ci rezin rezin baxna ali ko akib yoy baxna mais yow ya ko def pour mu neex neex ay bi yow ci pour bi mais après dafa def ay catastrophe
2: ci bir
1: amna ci ñu xamné semi taw ak lu non
2: deug la
1: dafa danger téré dafa danger kon wax bi gal li gën moy ñu sangé benen plat tam xarit ñan kessela
2: alors tam xarit ay ñan kessela waye professeur comme non nga waxe machallah moy ciéré jek limu lambol ci bombe bac yoyu nonu ak mbolé yi nga xamné dañ ko ci def amna fu mu bëgg ñu def mais bla bobu yow legui ginaaw ayo bombe bi du ñak am nga sa façon bombe bi legui bobu la bëgg nga wax gaay
1: ya imam ciir yi dafa wara simple
2: simple wa
1: wara simple ya imam mais pourquoi pas ñu huile d'olive xamna sax yow mais huile d'olive ya imam
2: huile d'olive
1: di wala kay bi wa huile d'olive
2: wa
1: te mo la bari jari
2: wa
1: au contraire dafa dindi cholestérol ba buñ wax ldl mo ma di gëna renforcer hdl bi
2: do neex boko bombe
1: ya machallah ya imam ni bëmmé té marocain sax sen sen ki couscous bi da ci def huile d'olive moy ni ko xélé ni
2: huile d'olive
1: voilà huile d'olive
2: wow.
1: Huile d'olive pourquoi pas mu ñu mëna sax huile soupe
3: Ah oui, c'est vrai.
4: Diosumpi,
3: Aïman, pourquoi pas? Tu peux faire
4: mon nom de Thierry.
3: Mon nom de Thierry?
4: Ah non, docteur, il est
3: mort. Ah, Non, da xamé ci maram da ngay yobbu dom bi après mou la lu koy pride mou gemi il bobu le premier match bi nek bobu day wax wa yalla xamna ko koku nek imam bo amul idée wutal sa iwul sump
4: diw sump
3: di sump lu bari ay ferñent lu baax ci ay yax lu bari ay vitamine ak minéraux mais pourquoi jël diw nga diko diw façon diw yi xamoo ban diw la xamoo fan la duggé da ko bëssé ci ré
4: wa
3: baaxul imam kon tam xarit wo upp catastrophe
4: tabaski
3: yalla xamnako xamoo mo gudd la da ba sax ba teyé da ba gudd la
4: wa
3: xol lu gol lepp ci ré ni xara ci tarit xolal def ci sucre
4: wa
3: deng def ci aliko blanc wala aliko vert deng def ci raisin
4: rosen wow
3: amna ñu xam sa la ci def tangal ma ci bir
4: wow lool baxna di
3: deug wax de yu baxna mais buñu wañi won rek di gogu di bayiko su la nexe mais pourquoi pas sax ñu beur sa cholestérol amna
4: beur
3: bo ñu xam amul cholestérol wa yalla xam nako am
4: d'accord
3: pourquoi pas ñu beur ba sax bo def beur sax beur bi nekul yam ndax mu te ñak nga bombo ko amna ñu xam ni ñu bam secret tu yalla xam ni ko bombo ba pare aussi da fa la nek ay kim timité yi
4: ah
3: ay kim musaf
4: musaf
3: yalla xam nako
4: wa kon mom fa mu charger mom
3: wa lek sax man lek na tay yo xamne sante na li am na kim ba
4: d'accord
3: pour bëgg mu neex
4: d'accord
3: mais xolul lepp nga bëgg ko charger tay
4: ci charger yi way
3: nit ki bu ko def ci bëre ci guddugo
4: c'est lourd way
3: am na ci ño xamne ya imam lo aussi buñ ko lekke man nay
4: non def non deug la
3: kon pourquoi pas nga simple ko
4: mu simple
3: wa mo fekke lolou yep sax am nga choro bob mais togol sa salade
4: la
3: oui sa salade oui
4: ah ba mais
3: do ade dinar
4: do ade de
3: non non do ade imam nena na legui buñ dekk boba yeen ni am moy amutone motax ñu lan ngu dal def ci ré
4: comme mangi bi amone salade wala ay tufere ñi ni
3: yeen yalla xam nako lolou am be lolou am be
4: mais ñu dal bom mag ni
3: mag ni lolou am do imam mag ni da na tobe ci ré buñ dekk danaka gis nga sen yeli yelu xari ndam nek non
4: moy tabaski
3: tabaski bi imam non ma sha Allah loolu rek ci bir ñame imam bu nek ñax bu ayef
4: am nañu ñu ni suñu lu ñu xol fragile ñun
3: xol def fragile def ci yomb yomb yi ngand yoy ya ngi fatlu
4: kene
3: day yomb kan day yomb la dañ def deug def ci yeli def ci tuti ndawal ka xam da ngay sentir benen benen gungé sentir
4: imam
3: da ci nek bu sul
4: te ñom sen lek dawul niin
3: dawul niin
4: ba
3: bessa nga xam lepp ay ingrédients boba lepp na clair karam na clair na supermarché na clair na ñam bi na clair na lepp na clair bi boba engrais yi amuto
4: mais dama ci état la yo mu ko yagg deug mu ko deug yagg na
3: ci état la imam mais dama la tam xal bu ñëk imam nga xol téré yoyu dañ ci daan nek bu sour ya imam sa ni xol ñeex mom bu ñëk bu ko lu ñeex bi la ñukoy sadi lepp lañ ci def lepp lañ ci def ñeex bi di xoku tour ba leena tire tere bi bo xeyene fa tere tam xarit dañ ci lañ ci reer bu sul bu xeyene dekk ci waaw
4: amar bi lay muy ko
3: waaw ba par sale sax nga aksi ah da nga xul
4: de may appli
3: dedet ci adima sax nga aksi sax yalla xam nako nga aksi sax ndax da ngay dogué mais at ñokay conserver ba yaqku
4: en parenthèse mo ma sax ci di mais ci science rek bi nga jang
3: oui
4: da ban bi ñu gëne xal da ban gis buñu xeyal bol biñ doon réré té lañu dem seulement parce que lolu c'est
3: imam la non de xew imam nak do imam ay fébar la nak deug la yow lo xam
4: mais nañ lolu boko defé do wat
3: non
4: do gumba
3: dedet imam gis nga dafa lo xamné mañ dem ci kitabu sunna nak wat yalla nak xey dekk borom dekk bi
4: wa
3: seun ci waxati beso dara lañu bare wa té mom dafa ñew lu gëna yassal wa am na yo xam wax di yalla gis ñu mu koy def gis ñu jottam ngir ko def
4: Mm.
3: Wow.
1: lek ci ree yoyu def xam sen xeti tajé bon yoyu
5: tajé ji def
1: wa deng xeysuba gi dem ziyare yi borom xam xam
5: lay fatima de muntiya sallallahu
1: wa dem daldi wa imam yit
5: meta ngi ma sama
1: ñu
5: jax nañ ci lo xam da mag ni ñu nek xey taxaw ci jënd bi di xol di xol lay fool ma ngay wër ma ngay képpu
1: imam xam xam ba sa de
5: no do war leg leg li gaay
1: lo xam tay tay ni fatou teul at su ndek watone da len tit ba fatou wat
5: na deug la
1: da ko waxo do adna bi tolu fi
5: yalla fi way
1: wa gis wala gis avion bu naw def ci mat
5: ay jooni loy
1: wala dal di def ci ay bagage mu naw ci kaw asaman da len di lo amul yalla xam lako nga xam ni bu nak dem makka da dal fas ba yu dan dox yeek bato wat duggu tay wat ba egg tay da ngay dem voyage do tak dara dou la xolass ba gassou do wala
5: wallahi wallahi
1: Allah dama sa wala nga tey lo xamé té li ñi wax ni ñukay waxé ni wax delo muy jallu fane ci nit ni yalla ko bu jëkë bu
5: dox mais est ce kon dañu waral mudir ni de lepp ba ci tam xarit bi
1: ay maré
5: ñu ñu ñu ko
1: at na lu ñu dox rek day wéddu lu bari
5: deug
1: wa xam xam di gëna yaatu kon amna ci yo xamné ay xolofaat ak la won imam yalla xam nako ay xolofa kessel won aussi dañu war dem ba nak ba tam xarit imam ñaan nga ma ci am solo
5: ñaan bi
1: ñaan nga ma ci am solo moy comme ni dañ ci wax war def ma ci sunna ñu def ko yar ma ci am solo waaw mais du ay togu ci re du ay kepp du ay dem après jël lool diko seulement vraiment li yak sey bet te yalla xam bokk rek bi xol ni ko def nak am problème ko ci gis ko ci def rek ndax lu nin ba pare ngeur bu ko seulmo mu dugg sa bet lo man na ay febar bet yaay ma
5: di fatali mbokk ni ngi and ak ñun ci sen émission biñu len baxo di amal machallah tay nak ñuy waxtane lu ñeel tam xarit bi ak toggu yi ak conséquences yi mëna jur ci walu wirgu yaram ñu fexé ba moytu dal bu fekke ne mënu ñu baye toggu yi ñu fexé ba ñi nga xamné buñ ko lek dañuy am problème ñu bañ ko lek ñu and ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sifay santé professeur Ahmadou Sambou nak xam ngeen né Touba mi ngi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci cabinet bi nek ndam ci deux voix yi jakkalo Elton bi kon aljuma la fi nek samedi ak dimanche ci ndam ci deux voix yi cabinet mo jakkalo Elton bi daru mo nak mang fay nek altiné bu nek boy genn daru rek ci espace jeune la cabinet mo jakkalo mbour ma fay nek talata dakarou ma lay nek impo de même cité fadiar alarbak alkhamas mu ngi ko woy également ci 77 630 45 73 les professeur ñu ñëw nak ci mu jug waxtan wi té moy solution yi ak ñi nga xamne mu ñu ñak baña lek ñi nga xamne wax dëgg yalla mu ñu ci ba ñak baña barkelu ñoña ndax dañ leen di diggal buñu barkelo bu nepp ñu am luñu jël wala na may leen ñu nekk ben fan gaawul wala ñu demé dal
1: yaay mom ak seeni togg ñu wuro soorale mak ni soone mak ci keur motax mak wuro bok sax ak lek xali
5: mak ni
1: wa mak ni amna fu mu toll dutul lek xoru bu guddi dutul lek di guddi rawat ni meditation te gis na li mo wax legi tere tam xarit cer yi niñ koy sardé ci ay bagage ñu am yenn febrile atunu ko rawat ne diabétique kon li gën yow ba tibal ko wax tibal ma ko xamne tari ci defal ko ay kom ak yoy deng bu fekke nak xeyna gudina man na nek lenen baye bu soobu dug ci nek te aussi mo éviter aussi diw gi ñu def ci tari ji wala mo tari ji ni mo éviter ko bu fekke dafa am lu ñeen wala mo sukkar dako baye mais pourquoi pas lutax munu nek len imam lutax rek ñu bëgg imposer suñu bop ciéré
5: wallahi wax mais bu dé soor bi tamit day ninde
1: professeur non wax ma wala wa sos bi imam nga taw sos té sos du am dé nga taw sos
5: fi Sénégal
1: ah oui c'est vrai ah lu dix imam
5: sos bo bëgg ñu neex
1: non am
5: na am ñu ak
1: sos imam da na togg crédit té salat ak sos té sos bi da naka bo xol ni ci am té lu neewu ci sobes
6: lu new new la senegal mo di rek sos kon no diko tembal ko xolal tembal def ci mu temb lolu senegal jël ñoko def nga yak ko xam sa tu fa lay nek di mu temb
7: tu fa waw lolu
6: ci lolu imam lolu da sey ay imam lolu lolu lolu imam ñi xam du ñoko def adi bana taw salatam lak ganaram defar marinatam yu atirel musul pourquoi pas suko nexe sa togu xam sa lu mo
7: ah
6: ah oui c'est vrai suko nexe togu la ren suko nexe dir nan dal nan fande dere c'est vrai ya imam du façon ni ki dafa nek ci rek ci tam xarit ça dit il faut ñu gëni utiliser suñu suñu bop ya imam gis nga li kat ñu koy def mais catastrophe yi gëna jur comme aussi dañ ci war def ay autocritique xam ni kat vraiment dañ ko fa jëlé wala bok xew du fut mu dégg 100% mais nit ñi mom so ñu expliquer wax rek de sensibiliser rek ñu ko wax ñu xam motax wax na ko dina la li tabaski def ci catastrophe
7: wa
6: tam xarit xam nga ci émission bi ñu def rek fani bu kene bu ci yow rek dégg gul gi wax de jour tam xarit bobu mom am na gëss ak mbokam waaju ñu xawma ko ci gaan nek ci rek yi xey suñu ko tan mu faatu lena mom def na ko mom ci popo ibi ni wa ta telephone ci rek bi dal le ni gën wax man dal na ma man nek ci rek ba su way hôpital la franani
7: wallahi
6: wala faatu
7: wallahi wallahi
6: kon ni togu aussi bu fekke ñom war nañ na bu amé mak ci kër ga nañu wañu ci rek tuti ñom bañ na bombal yori dafa ne ci rek aussi ñex ni ñu éviter aussi di def di ak ci yu bari ndax nek gud lañ ko nek gudi
7: waaw
6: voilà ligi nak da téméraire xam nga tam xel bu ñu ko wé da la téméraire
7: waaw téméraire waaw
6: ba téméraire
7: waaw ndax
6: sore ba pré aussi nga fexé da nan dox mu tag
7: donc wala
6: go sa atay bu oef atay bu oef giw bo xamné oef tam da la sa casse verre def sa nana so pré nga dont du sori dont du sori ndax dont du aussi ba nit ndax xam nga téré dafa 10 téré dafa 10 waye lek téré ba pré tek ci sa boisson
7: ah
6: de ya imam do lu ci man na jur ay jafé jafé
7: baxu
6: waaw da xam nga ñi ko tegg wëñu wax day bari du ak yapp da ci def graisse yapp graisse gi xam nga day da ngay yow sax gis da ngay yow sax dal di gis ñeex mi day ko rew
7: day way
6: day way nga xam ne kon
7: da graisse
6: gi da graisse gi kon lool bu duggé ci sa yaram bu duggé ci yaram mu nit ki man na fat artère yi mo ñu waxal légui kon du ñepp ko wala lek so amé nak ay mak ci sa kër way ñu am taw sa kër yow bu fekké nga defal sa bombe mais ñu ngi leer ko tebele war sa bombe bu ben problème mais bu bombe lepp nak aussi bu ko sa papa lekké wala sa yaay lekko wala ki adaptation lekko ko mu ko jafé jafé mais ya ko lolu ya ko ya imam kon man dimay conseiller ni ñi amé yéne fébari ñi amé tension ñi amé jabet nañu motu ci ci ni ko wala baye ndax goudi la motax te goudi lu bari bari kassato lu bari manam manke batay yelen kep contation defo motu di goudi ak xolam goudi te waxa digal la cari ci dañ koy def ay kip am sa sa def ci ñeñ ay kip am sa sa
7: te lolu baxul
6: te lolu baxul lolu aussi man la tax ki am tension ko jé tension yi ben ki am debet aussi daf ko wara éviter bu ko mané mo gën day mom
7: ñeuf professeur docteur Amadou Sambou amna ci ño xamné nak dañu nan benn fan la rek
6: benn fan
7: waaw kon nañ ci barkelo
6: ci li wé ay
7: wa ma laaj le fofu amna ño xamné dañu préférer dem out ndaw lu xar ni out ndaw lu nak ñaari ndaw yoyu yépp te mëna nek wata bor ko mëna bañ nek wata bor mais ñaari ndaw lu tay ne boole ko li nga wax ci lañu sepp ko sefa sa bam dif ñi am ñewé dif gann li ñaar ndaw li ba mu ci gëna woyef wala mu gëna compatible
6: ak ñaar ndaw li ñoo nekk lu danger bu fekke ya poté bor la ma lay fa di wax c'est poté bor ay mam ya ko imam bu ko réé
7: wa
6: war na ba ak dir ñu ko jëfandiko ak fu ma doon da gis sama sañu bi jël nak ray ko
7: wa
6: da di koy jël di ray ko ci ngon am nga ko xamé sax suba
7: wa
6: ci ngon gi ma sax ko ba da on est que def na dougal ta mota nek ba dem ray xarmi legui rek da ko def ci tindi lolou aussi mo gëna mo danger la wa li tane moy ki ray na dem ci suba gi wala xeyna dum ñu yapam ci marché bi xeyna yap on est que def na fukki waxtu ñaar wala fukki waxtu lool mo tawé mo tawé mais yapp bu bes mom imam ak bu ci mara doon danger
8: danger
6: danger ak bu ma ci doon muy muy xar bi wala muy bey bi wala muy nag bi xay nak yapp xar mo gëna gaaw res ak bu nak
8: ay yapp xar bi
6: yapp xar mo gëna gaaw res ak bu nak wa day sax na bi jaxase melas day def grand day def yapp day def leneen wa bu fekke na gëw ci nga nek grand pourquoi pas
8: mais am na ñoo xam dañ ne dem jënd yapp xar bi mo upp ndari nga dem jënd ginaar yi ni
6: moy gars ça dépend xap nga nit ñi ku nek rek accessoire imam am na ko xam am na moy jënd na jënd jënd yëp dëd yapp na rek yapp xar rek xol yapp bay sax yapp ginaar rek na ci def ci bir wa wa lek usul am na ko xam ne xéena mom ginaar la
8: mais ci wul ñu met mais ci wul ginaar
6: wa bir ça xam nga imam fu duur gën xam nga ya imam ñu ñuy nek baax
8: han
6: yalla xamna quoi lolou mo bismillah wax ko ci da ñu ñuy nek baax
8: suñu plaay
6: suñu plaay à 90% motax ñepp febar nañu li ñu toggé aussi baaxul ndax yapp yi dañ koy saaf
8: yapp
6: dañ koy saaf waaw rusi ko te yapp kenn ko war ko saaf
8: kenn ko saaf
6: rusi yapp da koy lakk ba mu ñor wala nga togg ko baaxal ko ba mu ñor
8: bo doon togg ci yapp nag yoy dañ koy tam
6: wala wax dama ne lolou la dama ne man nga baña saaf ndax après dama loko saaf saaf mais dañ ko timbal après yapp loko saaf après ko timbal waaw bu la ciyap ko tawu ko yapp kenn du ko saaf imam li gën yapp da ko dembal bay ko mu bax ba ñor xam nga ni ëpp sénégalais bu ñu ci sunu sunu sunu soxla yi sénégalais yi bu ñu bayyi won saaf dina am lu wañ ci tawati
8: bu ñu bayyi won saaf
6: saaf yalla xam
8: nga saaf yu rusi
6: saaf saaf imam xam nga saaf
8: moy chef gi def ñoo ci
6: waaw waaw tay nga 100 degrés rek dal rusi da moy saaf da koy saaf
8: mais le même même même
6: pour waxale sax mu tay bari bari yu bari bari doore yu bari bari bari bari
8: waaw
6: dama tane ko ay ko doore doore ko ba afrique bu xam ba ñu ko ko ndax ñax mëna fa
8: ñaan waaw de rafet na sa
6: voilà yalla xam
8: lool poster nak
6: ma sha Allah
8: lool ba xol du ngi xol day day day day neex
6: lool mo yoré imam
8: fa na fa fi li tax xewul nak
6: wax lool mo yoré nak lool mo
8: yoré am nga lo wax point bo wax nak bo xamne nak na ma trop li nga ne dugul ci fayl moy mew mi
6: mais quoi
8: lool dama ko bëgg trop poster
6: wa xam nga imam aussi lo xéssal nak ko xam nga ñu tamit vraiment dañuy dem rek suñu dañuy dem rek suñu xalaat mais xam nga da ngay bolé ñett yu grand man fekkon rek mew ak téré man lay ko wax mais nga bolé ñexu ñexu téré ji ñexu téré xam du reul la après nga bëkk bolé ñew imam
8: andu
6: andu xam nga
8: na hala
6: de di ba wol imam da mel xam nga da ma tay ñu ñu ciéb rek ciéb ciéb ya da ci nga def ci lam nga def ci
8: même dama am gis
6: mais xama ciéb ya
8: wa
6: ciéb rek ma ci nga def ci nga def ci kim
8: bu ndëk bu ndëk bu ndugal ne goor bu ndugal ne goor
6: wa
8: bu mu toggé la def so nga def tir
6: wa wa xam nga tir lo sax xam nga lolu lolu nit ñi ma def rek mais jaxase tir aussi ak la ko yaa imam bo gën del ci ma bëre ko di ko def jaxase tir ak ñu rëd del ci ben
8: do to lu ñu
6: ñu ñu ñu def yu bari bu imam dajala ñu def bari yo xamni yalla xamni danger ya xam wallahi ya imam bar la ñuy def lo xamni ci bari danger la
8: mais tir ak soow laax ko bitim lu
6: def def imam dedet def ci ben ken du ko la jari te dañu bëna tir ak laax wallu imam wallu
8: fa sa
6: ikral ñaar mi ikral wallu
8: fa sa na ko bëgg de
6: ci mer
8: lool sama ita fa sa
6: waaw waaw xam nga ken def def tere ji bu ko bolé do dëg mo ñexu ñexu ñexu ki bi après aussi ciéré ji aussi amna doorit amna amna beur nga bëgg jax solo nit c'est pas normal jadu imam dañu waxo ñu dëndu aussi ça dire moy gëf nga ni ñu wabi def moy créer ay plateau yu melni di waxtaan ak askan wi lek yi ñu wara bolé ak lek yi ñu warta bolé waxna ko ba tay kato la imam soit ton médicament dañu fexé ba suñu lek na nek suñu médicament mais ñu ñu ëpp ci sénégal yi suñu dund ñu liñu lek moy suñu médicament bo xamné mo ñu jox tawat ba
8: da
6: ñu liñu dundé moy suñu médicament bi xam mo ñu jox tawat
8: d'accord alors le temps bi jàn professeur le tago
6: dir nga fi ay imam amadou na solo ma sha Allah di wax mbokki rek dam xarit ben fan la wax di galla du force nga wara dir kat da ngay togg ci rek
8: Mm-hmm.
6: Mm-hmm.
7: Je suis venu à la maison. Touba adjumal fay nek samedi ak dimanche cabinet ni ci ndam ci deux voies yi jakalok elton bi fele ci daru mortima fay nek altiné ci espace jeune le cabinet jakalok boy guen daru ci yoonu lugo wi altiné bu nek ma fa fele ci mbour talata way bu de dakar nak ma fay nek alarba akhamas fele ci fité fadia importement ngeen mën ko won ak ci 77 630 45 73 77 630 45 73 nga ñew ci cabinet mu defal traitement suivi comme ñu koy waxe yor joni joni waye traitement suivi lay def machallah lepp rek ci ay gantax ci bio la koy defar ba nga am sa wër gu yaram comme ñu koy jaar ak ñu bari ak ñi nga xamne mu ngi leen di fajj à travers plateau yi ñi def ak émission yi ñi def nga xamne gisantu ñu waye tektal yi mi jox ak mbinkane yi ñu bari ñi ci fajj machallah kon ñu baye xel comme ñu ko waxe ci sam xarit bi ndax benn fan la kon wuñ ci mëna lorou wuñ ci mëna yit yeef ñi jàng yo xamne mo nekk suñu biir mbokk ñi ngi ñu tay fu baax baax di leen digg de ben ñu ngi ngeen jëf.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: mbokki juliji mbokki talibi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalla fi yag lool te and ak wir yaram serigne bashiru lo khalifa serigne dam abdourahman lo ak mbollem njabotuk serigne dam abdourahman lo gep ñoy yek de sen cadeau di fatali mbokki juliji mbokki talibi bisub diné di bisub alquran di bisub fataliku ak ñaanal serigne dam abdourahman lo bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci tam xarit di ben fan ci wéru juillet 2026 tiandam daru alimil khabir serigne bashirou lo khalifa serigne dam abdourahman lo di ko yegal mbokki juliti mbokki talibi bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn mbollem buntu keur njabotou serigne touba yépp mbollem buntu keur njabotou serigne mam mor anke seli kep ko askano ci serigne mam mara mbake mbollem buntu keur cheikh serigne touba yépp mbollem mbokki serigne dam abdourahman lo yépp bayiwul kenn dañi soñi nak mbollem talibi yi nga xamanteni ñoo aju ci keur gi ak ko man di nek seen buntu ci keur gi mo xam talibi yi nek ci biir rew mi la ak bitim rew mbollem daaira yi ak association yi ak mbota yi askanu ndam daru alibul khabir gep ma serigne bashir lo khalifa serigne ndam abdourahman lo ma ngi len di fatali e bis bi dañi soñi nak mbollem daaray kamil yépp ak ko li khasside yi ndax ko wax bisub serigne ndam abdourahman lo faaw lo wax njangum alquran ba taxna ma ngi soñi njangum alquran mi bu baakha bax bis bi nak buñ démé ba ci altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dañ fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibra awa mbake ñong ko yëgal mbollem njabotuk serigne ibra awa mbake gep programme bis bi jang alquran ak qasida buñu démé ba jup tisbar nak ci lañuy khatmu kamil bi serigne bi yëkëti kaddom ñu wéel bis bi nak ci berlé ak ziar serigne bashir lo khalifa serigne daw abdourahman lo mang ko yëgal ñepp tay soñi ñepp di xam leen bu ko manal kenn ku nek dana yonne ci yow bataxal wala mu yonne ci yow ndaw waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi mu yonne ci yow alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 di bisub serigne dam abdourahman lo tiandam daru alimul khabir magi sante ñepp di gërem ñepp jërëgen jëf
2: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kul mourid yalna fi yag lool te and ak wirgu yaram serigne cheikh mbake madina khalifa cheikh mohamoudou mustapha ak mbollem njabotou cheikh mohamoudou mustapha mbake gep serigne mustapha mbake mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbake jeuwriñu serigne bara mbake ak mbollem njabotou serigne bara mbake gep serigne modou bara mbake mom serigne abdul khadim mbake ginaaw bum len nuyo ziar len sant mbollem talibi yep ci sen taxaway yu ragneku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci keur gi moy yeketti kadom di and ak mbollem njabotou serigne abdul khadim mbake gep di fatali mbok juriti mbokki talibi bis biñu baxo fateliku ak ñaanal seen wajur seen serigne di kenn ci njabotou khadim rasoul di serigne abdul khadim mbake mom cheikh mohamoudou amine bara mbake khadim rasoul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind ñu ko yegal mbolam buntu keur njabotou serigne touba yépp liko dalé ci njabotou cheikh mohamoudou mustapha ba ci njabotou cheikh mohamoudou murtada mbolam buntu keur njabotou serigne mamour and sel yépp liko dalé ci keur serigne mamour jaara mbake ba ci keur serigne massam mbake kep ko askano serigne mamara mbake mbolam buntu keur cheikh serigne touba yépp rawatina cheikh yi nga xamene ci ñu aju ci keur cheikh mohamoudou amine bara mbake khadim rasoul diko yegal nak mbolam njabotou serigne bara mbake nga xamene ci mom ñom ño bokk ben waccu way ci bis bi talibé yi nga xamene ci ño aju ci keur gi mo xam ni nek ci biir rew mi wala bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué de quartier yi notable yi mbolam serigne abdul khadim yépp mbolam dekk yi nga xamene ci serigne bara mbake moko sos wala kenn ci njabotou serigne bara mbake sos ko daaray kamil yi kureul qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida derne ziar waxtan serigne modou bara mom serigne abdul khadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind serigne modou bara mom serigne abdul khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamné ci mom la yonne ci yow ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp té ñaanal ñepp jamm ak xéewal
1: mbokki juliti mbokki talibi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kul mourid yalna fi yag lool té and ak wër gi yaram serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotuk serigne falilou mbake gep serigne abdul khadir mbake jili khalifa aladji mamadou mustapha mbake falilou ginaaw bu mong len nuyo ziar len sant mbolem talibi yep ci sen taxaway yu ragneku moy yekati kadom di and ak mbolem jabotou alhadji mamadou mustapha mbake fallu gep di fatali mbokki juriti mbokki talibi bisub dine bisub alquran bisub fataliku sen wajur wa muy bis bi nga xamé ni ci nak ci la tanan soror bi fété ak cheikh mohammed al fadel mbake kero bi ko serigne fallu mbake tanlo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci Touba ak Qahira ñukoy yégal mbolém buntu kër njabotu serigne Touba yi mbolém buntu kër njabotu serigne Mamour and Sali mbolém askanu Mamara Mbake buntu kër Cheikh serigne Touba yi askanu Moussobe do ngay tarbi yi turando yi set yi mbolém turando Cheikh Mohamed Al Fadel yépp mbolém dëkk yi nga xamanté serigne Fallilou moko sos wala kenn ci njabotu serigne Fallilou Mbake sos ko waye li ci soñ mbolém talibé yi nga xamanté ño nek ci biir réew mi ak bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yégal atam maire bu Touba ak mbolém ñi nga xamé ni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñ ñetam mbolém talibé yi nga xam ño nek bitim réew ndax ku ne xamal na digënté Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Fallilou ak bitim réew diko yégal daray kamil yi diko yégal atam jankati qasida yi serigne djili mbake khalifa Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Fallilou néna bu ko manan kenn ku nek dana yu wala mu yoné la bataxal waye ku dégg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yoné ci yow bis bi nak jang alcorane la khasida berne ziar ñi fatti len ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira di bisub Alhadji Mamadou Mustapha Mbake Fallilou ñu ngi ñaan képp ku ci tew yalla fat sa aajo ci barkep serigne Touba
2: mbokki julit yi mbokki talibi yi serigne Elhadji Baye Mbaye Sall chef de village bu Touba Bobril ginaaw bu mu len nuyo ziar len moy yëkëti kaddom ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal serigne Mame Goumba Sall di sant mbokki julit yi mbokki talibi yi ci taxaway bu ragneeku bu mat bi nga xamé ni ci amal nañu ko ci bis bañu doon woté ci Touba Bobril di ci fateliku ak ñaanal seen kilifa di serigne Mame Goumba Sall muy sant ñepp di gërem ñepp tiant gogou nak ci turu ay kilifam mang ci jital serigne Touba serigne Muntaka Mbake khalifa general kul mourid mi nga xamé ni ak mu jot sa yu waxtu bi joté balañu sekk benn djego dañu dem ba ci mom mu yéssalat ndigal li waye jital ci ay ñaanam ñukoy sant bu baakha baax diko gëreum di sant mbollem buntu kër njaboti serigne Touba yi nga xamé ni ci ñom ñepp tew lañu ku tewul yonne nga wala nga and ak ñom ci ay tiant yoyu nak ñong koy tek ci loxum njabotuk cheikh mohammed al fadel bi nga xamé ni ñom ñepp tew lañu ku ci tewu retam gis nañu sa ndaw wala ñu gis say ñaan ñong leen di sant bu baaxa baax di leen gëreum di sant tam nak wa sam tialle yi nga xamé ni ñok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi di sant jankati alquran yi jankati qasida yi daire yi association yi ak mbollem wa Touba Bobril bi nga xamé ni ci and nañ ak ñom bis bi ba mu mat seuk ñom ñep ñoo ngi leen di sant di leen di gëreum mbollem quartier yi nga xamé ni ci ñoo nekk ci Mbacké Bawal Daru Salam Touba Khourwi ñom ñep ñoo ngi leen di sant di leen gëreum serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ak ci turu képp ku mu bokkal serigne Mame Goumba Sall ma ngi sant ñep di gëreum ñep di ñaanal ñep di xamle ni gis na seen taxaway gis na seenu japp rawati na mbollem chef de village nak ak délégué des quartiers yi ñom ñep tew lañu ci bis bi japp ci bis bi organe de presse yi nga xam ñoo yore wa santé wa Croix Rouge ñep ma ngi leen di sant di leen gëreum di ñaan yalla defal ñep jamm ak teewal jang kat alquran yi nak ak daara yi amul seen pay ndax liñu gëna aaje wo ci bis bi ñom taxaw lañ ci bam mat seuk mbokk yi nga xamni ci tam ñu yaron walu organisation bi ak ñi nga xam ñoo nekkal ci wañ wi ñom ñep ñoo ngi leen di sant di leen gëreum serigne Elhadji Baye Mbaye Sall ci turu ay kilifam ma ngi sant ñep di gëreum ñep di xam leen gis nañu lepp yeg nañu lepp yalla mi amul pay nak yalla fay ñep ci barke serigne Touba jërëgen jëf
1: mbokk julit yi mbokk talibé yi man Abdou Karim Fall ma leen di yegal sama magal gi may amal ak mu jot muy fukki fan ak juroom ben ci tam xarit yemo ak alxamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 makoy defé nak ci Touba Qahira de Guy Nianka ma ngi sakku seen téway yeen ñepp bayuma kenn ma ngi ci wo wa daaira and liggéel Serigne Touba jeewriñ ji Serigne Babacar Mbotiou ak Serigne Mustapha Niang ak Soxna Fati Mbeng porte-parole Malik Dia di ci wo wa daaira Saadatu Daleni ci njitul Serigne Khadim Sar di ci wo daaira Serigne Abdou Karim mom Serigne Falilou Mbake ci njital Abdou Karim Fall ak Soxna Ndey Diaw porte-parole Soxna Ndey Diop di ci wo daaira Serigne Fallou ci njitul Serigne Mor Dia ak Soxna Kordu Ndjay bis bi nak man ko tuddé Baye Demba Diop ak Serigne Fall ak Pape Ndioko ak Ndiaw Gueye ak Soxna Sala Ndjay ak Adji Sall li ci wo Mbène Diop ak Ndey Diop ak Soxna Dié Ndjay ak Soxna Ndey Niang ak Diallo ak Kolle Touré ak Marem Diouf ak Serigne Moussa Mbaye Jang Kat ak Daïra Serigne Kara Sil Serigne Bolle Ndjay ak Baye Galas Fall Zikrullahi Serigne Abdullahi Diagne Zikrullahi Soxna Mam Diara Mbaye Serigne Mbaye Salé ma ngi ñaan képp ku ci téw Yalla fat sa aajo jéré ngeen jëf
3: ci njitul sous-préfet bu Touba Ndar cadre bi lekkale effort ak mairie ak ma o rahmaté ak Touba ci kanam polomier yi ak wa rété gënaw kaddu yu nuyo ak ziaré mi ngi leen di balu ak di leen ñaanal jamm jital ci Serigne Muntaka Mbacké Khalife Sénégal di Mouride kilifa diini yi ak kilifa adé yi ak bokki talibé yi dëkk Touba effort ak ma o rahmaté mi ngi leen di yëgal ni li waral ndoxum Touba mi manki mi ngi sababo ci liggéey yi assainissement Touba dafa am entreprise bu ci nekk té yoré ay machine yi gatté am doolé lool ñu dëgg ay tuyo central yu bari effort ak ma o rahmaté fasiyene safara liñu jotté wessu saytu liñu dëkkmal té forage yi ci courant lañuy dox sa yu coupé forage yi day taxaw forage yu bari seeni pompe yaqku ci forage didi forage aliya forage daru qafour hôpital cheikhul qadim forage samuk serigne abdou latif ak forage baye lahat ak yeneeni forage borom keur yi nga xamné dañu wut ay pompe yi xëc am ndox brancher ko ci réseau bi yobbu ko ci seeni satane wala ci seeni réservoir d'eau wut ay plombier wut ay van dag lo len réseau bi def ko ci tej ndox ma ngir mu jëm ci seeni gox ñu ci def di manki ndox daan yu 10 man la ca fekk effort faguna ay pompe ngir forage yi nga xamné seeni pompe da yaqku won gas nañu ñenti forage te Touba Ndindi te wettu hôpital Serigne Ahmadou Bédé bi Mbacké digënté Baghdad ak Guédé Kervélé ñu digënté Daru Koudous ak Madiana tambalé gas Daru Tansi te mu wara lekkalé Jannatul Nahim Jannatul Mahwa ak lako wër ñenti forage yo xamné dañ ca wara def ay sëtëdo Touba Ndindi Kervélé ñu digënté Daru Koudous ak Madiana Touba Ndigal ak Fathul Fata mënu la soté digënté fi ak Magal wajal nañu ay camion sétarne ay dëncu kay yi ndox barab yu nekk di Touba te réseau bi jittu fa wona ag ba bu fa ndox ma aggé day new doolé ay nebetam ay xémenté fam mo di Touba ndox mi day sëkk matalé fepp ko xamné gis na fi ci réseau bi ku yëngu ci réseau bi da di ci def ma nga di ci bindi yorul ay mandargay effort wala mandargay ma o rahmati na ngeen ko téla yeglé seen kër seen salle de bain ak seen wanak rebino ya fa nek yaqut mba ay santé def ci ay rebino ubbi ko bayyi ko muy xelli effort mi ngi sakku ci ñepp na and saytu ndox mi ngir bu ndox mi doyé suñu ndariñ la bu ndox mi manké jurul fitna ñepp effort yété may ndoxum Touba mi ak liku wër guddé ba ci ak sa yu manké nañ ko jappé dogal ta ndox su manké courant da coupé mbap ti woto ma pompe forage bu pan yi yépp yalla na fi gëj bul def ci réseau bi ay pompe mu jëm ci sa kër bul wuti wan tej ko naan yow dongo nit ñi di mar effort na ngeen xamne day bankas bu nguur gi yebal mu dik ko Touba te bele mo jëf ñu jox ko digal effort yité may ndoxum Touba mi ak liko wër daj fepp fepp di sun ndam tay defar sunu mbir
4: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi mbokk talibé yi yeglé bi xalé bu reer la mi ngi tuddu Ousseynou Gueye bayam mi ngi tuddu Ngom Gueye yaayam tuddu Kharjata Saw Ousseynou Gueye mi nak ab ndongab daara la don jangé ci daara yi Serigne Bassirou Lo Alcorane nek ci ndilli are bu mujju ba Ousseynou mi nak dafa reer ba mu reer ak légui mi ngi bëgga yag lool ay mbokam ak serigne daaram yep ñu ngi and diko wër Kharjata Saw mi yaayam futa la dekk waye Ngom Gueye mi bayam Salum la dekk xale bi nak fi la nekkon ci ndindi Serigne Fallou don jangé daara yi Serigne Bassirou Lo Alcorane ci are bu mujju ba mbokk yi ñuy sakku kep ku dib julit mba ga dib talibé so gisé xale bi nga jappalé ci ay wayjuram ndax sonu nañu lool kep ku ko gisit man nga ñoo wo ci numéro yi 77 867 87 75 wala nga wote ci 77 145 24 04 ñaari numéro yoyu bo ci jokko ak ñun rek dañu fexé nuñu joté ci xalé bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi rawatina mbokk talibe yi serigne mustapha ndiat mbacke mu ngi len di nuyu di len ziarra di len ndokel ci atum bes mi di ñaan yalla muy atum jam ak tawfiq ganaw lolu mu ngi len di fatali bes bi ñuy magalal sunu mam maram mbacke di ci sante serigne touba te ndegel li way juroom serigne mudumati saxo jele won ko ci serigne fadilu mbacke serigne mustapha neena jot na ndigal ci serigne muntaha mbacke mi fi nekkal serigne bi di ñaan yalla gën ko fay yagal te mu gëna wër ci kilifte fu serigne cheikh madina mbacke khalifa cheikh mudu mustapha bes bi nak ren di don gaawu fukki fan ak ben ci wëru tam xarit di deppok la 27 juin 2026 ci mbacke dindu mo wax ne nak dafa am ak soppiku ndax xew xew yu bari yi te bokk yu taxaw ci taxaway bu mat sepp mu bëgg nak lepp ñu yamale ko ci bëcëk bi di ci and ak daaray alquran yi ak kurulu khasside yi di ñaan luñu mën ci alquran ak khasay yi ñu def ko te jébal yool bi suñu mam maram mbacke di ci ñaanalel serigne ahmadou mokhtar mbacke ak serigne cheikh mbacke mom serigne saliwu ak serigne mudou mbacke domam yi da taxaw bëss bi ak mbolem ku soto ci mam maram mbacke te jitu ak julit yépp rawatina mouride yi bëss bi nak ñu ci wo mbolem ñu soxé ko ci mam maram mbacke diko and ak njabot gi ñu ko daan defé ak daaira khidmatul khadim mbolem ñaaju ci kër gi té na ci réew mi ak bitim réew mi ngi soñu ñëpp di ci wo serigne fallu galas mané serigne khadim mbacke mom serigne mbay mbacke mom serigne sayar serigne aliou ndiay ak njabotam ci amérique diko yëgal président de la république ak ministre de l'intérieur ak mbolem membre gouvernement bi gouverneur préfet département sous préfet ak maire mbacke galoba ak maire touba serigne abdoullah hakka diko yëgal dëkk yi wër mbacke yëpp di sante dëkk ndoy ci li wessu di leen ñaan ñu défé ko nañ ko daan défé bës baangi nonu fukki fan ak ben ci wéru tam xarit di dëppok la 27 juin 2026 fi ci mbacke dimb serigne mustapha mbacke ñiaté neena ku dégg communiqué bi xamal né mo ci invitation ñu ngi seen ku ñëpp di ñaan ku fa téw yalla fa ci aaju ci barké serigne touba.

0: nit sa da koy def ñew na la ñolay jox man alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep du wadi la birante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñoo ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koku mu diko joxit man ñu ko jox mais yërem ci do adamé la birante ak ñom daf may jëna ndax dama wax na ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaangi xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da lay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxaj bu je gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire ala way jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taxaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari da wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu baba kër lay mëna hé ko do do fa dem ko do so fa dewe 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na man na ñaan waye ab jinn ñu ngi laam te duma dem ok nga ñëw nga andi jinn bobé wala jinn té ñëw wala lu mëna man ñaané më ni ci yëkkati sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñëw na ko ami million tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la mo doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sama wërse mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal tegg mu ci xaaliss tegg mu ci yalla laal wax deug yalla tegg mu ci yalla jaamu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
0: waaw fofu li ma la fi tontu moy ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu ñi dañ koy tuddu waye bari na ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalaal ma baxam su ko defee dugal nañ ci kàmm goo xam ne xama foofa jóge waaw maanaam fi mu ni lu bare li tax sax ay bayre yooyu yeneen ñaan yi ma di ko xaw a bàyyi maanaam ni ñu ci boppam jëlatuñ pour yàllaay def dañ ne jaam yi ñooy def waaw ñu bëri fi la dañ jaam yàlla ñuy def waaye gëmatuñ sax ne yàlla mooy dogal waaw looloo tax waaye wàllu bayre moom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baaxa baax yoo xam ne ni su fekkee ne ku ragal yàlla nga ñëw ci man ma jox la la ma lay jox nga jël ko ngir yàlla wallahi boo demee da nga gis ubbeeku te lii may wax de yàgg naa si dëkk bi am naa fanweeraat waaye bala mu woon a neex tey ñu émission boo xam ne dañuy mën a téléphone ñu di ma dégg insha allah da nga dégg am noo xam ne dañuy wax loo xam ne sa waxuma la ko waaw wàllu bayre ak wàllu faj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti su ma la xoolee su ma la insha allah da nga jël rek suñu waroon naa def loolu barki dem rek si mujj xam naa du ma tudd turam waaye mu may dégg fu nekk dem na fa waaye bi mu dikkee fi ah wax dëgg yàlla la mu njëkk a wax mooy la ma ko laaj fookutoo ne sax maanaam dana wér ndax la ma ko laaj dafa tuuti si moom daa ndaw si moom ba ma ko laajee ba noppi ba mu wéree dafa tiyaan lim bu takku ñëw njukkal ma ne ma am maa la ko jox ngir yàlla waaye wàllu bayra moom am na fi bu baax baax wàllu ubbeeku am na fi xam nga tëju du nit da lay liggéey rek nga tëju rabba yi tëj nit waaw ñàkk sat ci yaram da lay tëj nit dana am tëju boo xam ne nag moom soo xasee tëju boobee man mënu ma laa ñaaral waaw muy tëju boo xam ne ca tilim bu njëkk yàlla tilim yu njëkk ya bu ma ko waxee mel na ni laata nga boo ba xasee gasi gane jamono wala ngay waxee gane jamono sa ñaar nga la yoroon waaw tilim boobee foofu la jugee boobu ne mënu ma ca daal moom waaye lu rab def wala lu loxo def boo dikkee insha allah dinaa la si jàppale bu baax a baax ba yàlla fajal la ko.
1: Bokkoon na ci li ma naroon a laaj te daanaka indi nga ko ci wàllu leeral muy ñi nga xam ne si dañ leen a jugal wàllu liggéey yëg ba seen yaram xaw a diis ñu am leneen luñ ci yëg loo xam ne si lu def lay doon suñu dikkee fii danañu ci am li nga xam ne si moom mooy saafara. Ku bëgg a dikki fii ban oto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mën a egsi fii ci li nga xam ne si moom mooy saamuk Serigne Bara Khouradia.
0: Non bu dee marché Ogas ak la ko wër na moom dañuy dem bund kër Alhaji Baram Mbacke moo lay fallu waaw numéro 9 moom moo fa nekk. Numéro 9 boobu boo ci dugg na saamu Serigne Bara laa jëm ca Kaddaga rek insha allah boo oto bi lay tuuti rek soo ne kër Baba kër lay daara alxuraan di fa lay wàcc rek sëmër ba maanaam apprenti yooyu ñëpp xam nañu dañ la daal di wàcc foofu insha allah si table bu son bi dana daara ji insha allah.
1: Muy lu am solo mënuñoo jeexal te waxuñu ci wàllu néew doole ci wàllu néew

0: tay lu ñu mel dañ ci yëngu
1: waaw néw doole am na yoo xam ne ni dama ci ñaan yàlla bu baax a baax muy bëgg xam ne rab moo la ko def ak bëgg xam ne doomu aadama moo ko fi jéem a def ay pexe ba yàlla nangu li pexem ci yow waaw doomu aadama moom léegi muy def ay pexe ba yàlla nangu ko waaw loolu moom dañ ko dañ boo ñëwee dañ la ci ñaanaan ci kàttanu yàlla mu dañ. Waan yàlla ñëw sëy boobu it day mën nañ ko dindi ci kàttanu yàlla bu ñu ko ñaanee yàlla yàlla dañu ko jox ak na am na beneen boo xam ne li ñuy wax 1147 wala 1180 nangam nga war a am ci mandiw mandiw moom it xaw a am problème soo ñëwee ci kilo gerte laa la koy defal man dama lay jox kilo gerte defal la si saafara si may jaaw nga di ko yëy balaa kilo gerte baa jeex mandiw mooy la ca war a remplace dana remplaat incha allah ci kàttanu yàlla.
0: Léeg-léeg ñu gis kër goo xam ne si day am ay coow daanaka duñ nekk ci jàmm wala mu am wàllu rab ak yu ni demee di indi gàllankoor ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan.
1: Da ngay toxal rabaat waa rawaat na ci boppam ngay toxal. Da ngay wax ne ku ne la mën naa ko ray wala ma génn ko dee da nga koy toxal soo ko toxalee ba pare dem jubale sa kër ga. Jubale boo ñëwee ngay def nag nga jëy xam ne yàlla koy nangu nga def ko. Waaw boo jooy boo ko si defee rek yàlla na ko nangu. Rawaat moom dañ koy toxal bu dëgg moom dañ koy toxal dëgg moom moom yàlla may nañ si moom dañ koy toxal kër gu nekk di fa lem bàjji moom boo ñëwee moom incha allah su la joxee la ngay jox nga def ko te yow yaay xeyaat ñëw na ma gisatuma ko waaw incha allah.
0: Muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci saamuk Serigne Bara Khouradia. Bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee incha allah rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: maa ngi siyaare ñëpp naa moom laa waroon a njëkkee waaye tëyee koy bunt yi day am solo. Maa ngi siyaare mboolem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaana mu yàgg te lool te wér Serigne Moustapha Mbacke di ñaanal it Serigne Abou Barak si weeru tedd wii ak moom waa kër Serigne Fallou Mbacke gi yëpp suñu borom guddal seen fan te yàggal leen si seen taxawaay bu liggéey rëy bii nga xam ñu ko taxaw si wàllu màggalu kaso rajab gi di ñaanal nag mbooleem kilifa yi si dëkk bi bàyyiwuñ kenn waaye nag di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacke moomu Alhaji Fallou mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt si kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa Mame Cheikh Rahima Fall Mame Cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi Fall nga rek dama am cofe bu rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mbooleem xali bàyyi Fall yépp maa ngi leen ak wér ak mucc jéy bu yegg yàlla ko julli daafuraan.
0: Adresse baa ngi fi Serigne Bara Khouradia rek ngeen mën a jox 76 122 17 649 54 taa numéro no Serigne Babacar lay jàngalekatu alxuraan jërë ngeen jëf.
2: Amoon na ay jamono ku amee yax yu ruux wala nga tëccu wala sax say tànk di bañ sa niggraax saw loos ne kàdd da ngay dem bëslu ji ba jamono ji sax am na ñoo xam ne ñu ngi dàmplu ji te ku ne ak nam koy defee baax na naam waaye jamono rek sir docteur Ahmadou Sa bii di madlabu si fay santé lëkkaloog waa Yes 25 Casablanca indil leen lu gën di fëwaate waaw photo yi boo xam damp noddan yi metti cër yi doon bawul lépp lay defar lépp di xéewal ngeen ci am les maladies rheumatiques xam ne dañoo am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose di arthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xam ne dañoo am hernie discale ci am fatiguement général photo yi bi nga xam ne du samb indi na ko la bu si fay santé bu la damp la ci yéex circuit et équilibre d' oxygène di daw normal bu la ci dafay bi nga amee woon ak sa tapis sa vivacité sa capacité su ko defee nga dal di yëg jàmm ak taw dëgg ak ni mu efficace. Docteur Ahmadou Sa rendez vous mën ngeen ko woo 605 lëkkaloo fay santé bu docteur ak Yes 25 ci Ulfax jàmm la lu baax te sir docteur dina ko indi ci réew mi am seen wér gu yaram.
3: Cheikh Mbacke Mourid Serigne Khalifa Serigne Moustapha Serigne Khalifa Gueye Defa Mbacke moo dënn si la Khalifa Cheikh Madiba Serigne Mohamed Mbacke si la Madiba Maguel Toxna Ndiakhate si la samedi fukkeeli fan ak juróom-ñett ci weeru tamxarit ñeenti fan ci weeru soulier 2026 daaru Qudus kër Cheikh Madiba Alqur'anul Karim xaside kateusër yu liberne waxtaanu diine sant ñaan mi ngi koy jégal njabootu Khadim Rasoul Cheikh Mamoudou Moustapha Alkarim Mame Makhtar Marema si la Serigne Makhtar Omar si la Bañaxal Serigne Abdou Latif si la njabootu Serigne Makhtar si la Serigne Mbacke si la njabootu Baye Sadiq si la Serigne Moustapha si la njabootu Serigne Fallou si la Serigne Ahmed Modou si la njabootug Serigne Mout si la ñaaxin Serigne Abdourahmane si la ñuy setoo ci Cheikh Madiba Serigne Bassirou si la yore kaddu njabootug Cheikh Madiba Serigne Gannaar si la Khalifa Serigne Mahmadan Oumi Mame Serigne si la njabootug Serigne Modou si la Mame Serigne si la njabootug Serigne Barat si la Mame Serigne si la.

0: Sonno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo talibi jëm iliport
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk ci talibi bokk julit yi ñuy sétane serigne galas ñogi len di nuyu di len sante bu baax ci dalal ci ngeen ñu dalal di am mbekté lool di ci xaat ak yow jotaay bu mel ni ngir rek andi ay leral inshallah yo xamne ñu ngi am yaakaar ak yeen ci mu amal njariñ nit ñi inshallah
2: dina jox mbacke comme ñu ko waxe legui ni rek ci lepp lo xamne lu concerné yoon wi la ndax jotaay mo lolu moko taxaju moy actualité yo xamne wala xew xew yo xamne dafa aju ci yoonu mouride muy ay wax di ay problème yo xamne dafa gën ci réseau yi ci am bu bëgg dalal ko melni mom bu indi ni ci ay gindé ak ay xalaat yo xamné mbokk talib yépp dañ ko mëna jarëño comme la ko waxé légui ci ndir bi yoon xamna fi ñi tambalé moy ku ne xamna ni jamono ji jëpp mi ngi dégg ben polémique bo xamné ñu ko wax ci réseau yi moy Cheikh Mamadou Moustapha yéssal gi mi yéssal Jumaa Touba am ño xamné japp nañ ni consolanté won ci ndox mi mo ëpp solo loolu wala mo gëna nekk priorité won dañ ko waxon sax ginaaw bi amna yeneen wax yu ci jumaa dañ di wax xeyna lolu taxul ñu wax waye lu général mo taxon ñu wax waye gis nañ ni li nga xamne dal mom mo dëkk bi ñu nekkum dox dañ fay yéssal jumaa moy Touba la ko may sa japp ni du mel Touba kon xalaat bu mel non señ bi lo ci am ndax am nga ci ab xalaat ak lo gisee ndax lolu lu jaadu la am deen
1: waaw señ Fallu laaj bi amna solo.

0: وصلي يا رحمن بالتسليم.
1: Penno FM, Penno FM, Penno FM, Penno FM, Penno FM, Penno FM, Penno FM, Radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport.